0: Napustio nas je naš Halid Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače i cijela Evropa.
1: Pusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te dozim.
0: Halid je svojom pjesmom okupio cijeli Balkan. Odužimo se Halidu. Klangefut se oprašta od Halida u subotu 12. oktobra u 17 sati. Pozivamo se građane iz cijele Austrije da se okupe u subotu 12. oktobra u 17 sati i ispratimo našeg Halida.
1: Ja se više ničemu ne divim.
0: Halid nam je ostavio amanet prelijepe pjesme. Hvala Halide. Družili smo se više od 40 godina.